u dugom bijelom holu, te koraci su moji i sjena što me prati. A duge su minute, u svakoj od njih može

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 2. je dan u mjesecu, u lipnju i junu, do kraja godine imamo još 212 dana. U nastavku poslušajte što smo zabilježili, tko se rodio na današnji dan i što se to dogodilo.
0: Francuski književnik Donatien Alphonse François, poznati kao Marcus de Sade, koji je u svojim djelima opisivao mračne porive za psihičkim i fizičkim mučenjem, rođen je 1740. godine u Parizu.
1: Skladatelj Mihajl Ivanović Glinka, tvorac ruskog nacionalnog stila, autor prve ruske nacionalne opere Ivan Susanjin, koja je prema želji cara Nikolaja I. nazvana Život za cara, rođen je 1804. u Novospaskovu u Rusiji.
0: Američki plivač Johnny Weissmuller, petorostruki olimpijski pobjednik koji je nakon plivačke ostvario i uspješnu karijeru filmskog glumca, rođen je 1904. godine u Fridorf Westu u Rumunjskoj.
1: Engleski glazbenik Charlie Watts, bubnjar Rolling Stonesa, poznat kao The Wembley Rammer, koji se Jaggeru i ekipi pridružio 63. i od tada im drži ritama, imaju solo glazbenu karijeru, rođen je 1941. u Londonu.
0: Američki glumac Dennis Haysbert, najpoznatiji po svom autorativnom baritonu i ulogama u filmovima Goodbye Bafana, Jarhead i trilogiji Major League, te serijama Dallas, Now and Again, 24, The Unit i mnogim drugima, rođen je 1954. godine u San Mateo u Kaliforniji.
1: Američki glumac britanskog podrijetla Wentworth Miller, zapamćen po ulozi Michaela Scottfielda u akcijskoj seriji Prison Break i pojavljivanju još nekoliko TV serija, te nastupima u filmovima Romeo i Juliet, Underworld i The Confession, rođen je 1972. u Chipping Nortonu.
0: Američki glumac Justin Long, poznat po ulogama u serijama kao što su Jeepers Creepers, Waiting, Accepted, Dodgeball, Galaxy Quest, Herbie, Fully Loaded, Live Free or Die Hard i mnogim drugima, rođen je 1978. godine u Fairfieldu u Connecticutu.
1: Prelazimo na događaje. Istočno-germanski vandali, barbari, koji prvotne korijene vuku iz područja između Labe i Visle, 455. godine opljačkali su Rim.
0: Rusija u ratu s Turskom 1783. preuzela je poluotok Krim.
1: 1790. u Novom Sadu otvorena prva knjižara, vlasnik Emanuel Janković tiskao je u svojoj tiskariji prvi katalog knjiga.
0: Talijanski revolucionar Giuseppe Garibaldi, koji u mladosti bio mornar, te je pomogao 1854. Piemontu u ratu protiv Austrije, a i danas se povjesničari slažu da bez Garibaldijeve podrške ne bi bilo moguće ujedinjenje Italije, umro je 1882. godine u Carperi u Italiji.
1: Talijanski inženjer i fizičar Giuliermo Marconi 1896. patentirao je svoj najnoviji izum za bežično primanje i prijenos komunikacijskih signala elektromagnetnim valovima, čije su frekvencije niže od frekvencije vidljive svjetlosti, odnosno radio.
0: Kongres SAD-a 1924. godine priznao je državljanstvo Indijancima, starosjedijocima teritorija na kojem su stvorene Sjedinjene Američke Države.
1: Referendumom o monarhiji 1946. ukinuta je monarhija i stvorena Republika Italija.
0: Britanska kraljica Elizabeta II. Okrunjena je u Westminsterskoj katedrali u Londonu na današnji dan 1953. godine.
1: Američki

0: Želite dobar provod u čistoj, netaknutoj prirodi?
1: Izletište Vigvam Zaruđe pravo je mjesto za vas.
0: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat.
1: Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblje s dugogodišnjim iskustvom, a sve to možete isprobati u vremenu od 12 do 21 sat.
0: Pored boravka u prirodi, nudimo vam u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, jahanje na domaćim brdskim konjima.
1: Provedite nezaboravne trenutke na izletištu Vigvam u srcu planine Zvijezde.
0: Dobro nam došlo!

0: Želite dobar provod u čistoj, netaknutoj prirodi?
1: Izletište Vigvam Zaruđe pravo je mjesto za vas.
0: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat.
1: Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblje s dugogodišnjim iskustvom, a sve to možete isprobati u vremenu od 12 do 21 sat.
0: Pored boravka u prirodi nudimo vam u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom,

0: Želite dobar provod u čistoj, netaknutoj prirodi?
1: Izletište Vigvan Zaruđe pravo je mjesto za vas.
0: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat.
1: Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblje s dugogodišnjim iskustvom, a sve to možete isprobati u vremenu od 12 do 21 sat.
0: Pored boravka u prirodi nudimo vam u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, jahanje na domaćim brdskim konjima.
1: Provedite nezaboravne trenutke na izletištu Vigvam u srcu planine Zvijezde.
0: Dobro nam došlo!

0: Želite dobar provod u čistoj, netaknutoj prirodi?
1: Izletište Vigvam Zaruđe pravo je mjesto za vas.
0: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat.
1: Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblje s dugogodišnjim iskustvom, a sve to možete isprobati u vremenu od 12 do 21 sat.
0: Pored boravka u prirodi, nudimo vam u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, jahanje na domaćim brdskim konjima.
1: Provedite nezaboravne trenutke na izletištu Vigvam u srcu planine Zvijezde.
0: Dobro nam došlo!

0: Želite dobar provod u čistoj, netaknutoj prirodi?
1: Izletište Vigvam Zaruđe pravo je mjesto za vas.
0: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat.
1: Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblje s dugogodišnjim iskustvom, a sve to možete isprobati u vremenu od 12 do 21 sat.
0: Pored boravka u prirodi nudimo vam u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, jahanje na domaćim brdskim konjima.
1: Provedite nezaboravne trenutke na izletištu Vigvam u srcu planine Zvijezde.
0: Dobro nam došli!

0: Želite dobar provod u čistoj, netaknutoj prirodi?
1: Izletište Vigvam Zaruđe pravo je mjesto za vas.
0: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat.
1: Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblje s dugogodišnjim iskustvom, a sve to možete isprobati u vremenu od 12 do 21 sat.
0: Pored boravka u prirodi, nudimo vam u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, jahanje na domaćim brdskim konjima.
1: Provedite nezaboravne trenutke na izletištu Vigvam u srcu planine Zvijezde.
0: Dobro nam došlo!

0: Želite dobar provod u čistoj, netaknutoj prirodi?
1: Izletište Vigvan Zaruđe pravo je mjesto za vas.
0: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat.
1: Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblje s dugogodišnjim iskustvom, a sve to možete isprobati u vremenu od 12 do 21 sat.
0: Pored boravka u prirodi nudimo vam u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, jahanje na domaćim brdskim konjima.
1: Provedite nezaboravne trenutke na izletištu Vigvam u srcu planine Zvijezde.
0: Dobro nam došlo!

0: Želite dobar provod u čistoj, netaknutoj prirodi?
1: Izletište Vigvam Zaruđe pravo je mjesto za vas.
0: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat.
1: Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblje s dugogodišnjim iskustvom, a sve to možete isprobati u vremenu od 12 do 21 sat.
0: Pored boravka u prirodi nudimo vam u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, jahanje na domaćim brdskim konjima.
1: Provedite nezaboravne trenutke na izletištu Vigvam u srcu planine Zvijezde.
0: Dobro nam došlo!